ruhsarlıq bivastanlı alaysilə. Anılışımızın təkrarını hər günü Ankara vaxtı etkən saat 6-dən 7-di keçə. Ürümçü vaxtı etkən saat 9-dən 13-ü boğan arlıqda sünni əmrə və internet arqılıq anlıqalı buldu. Ürmətlik radiyonluqçıla, anılışımızın bugünkü cədvildə xəbərlə, Yeni İranın tüncü çəhəriki, iltizladın yanrağan sada və naxşımızdaki qatarlıq proqramıla bab olub, aldığımızdaki bir saat boyu içəsilə bilən billi bulumuz. Bugünkü proqramlarımızda mən Kamilcan Kaşıqarı riyasetçilik qılımən.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizi dinləyən hər kəsi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. Türkiyənin Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bizi Türksat'ın TRT VOD dalğası və TRT.net.tr ünvanında internet vasitəsi ilə də dinləyə bilərsiniz. Bir saatlik canlı proqramımız boyu müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. Thank you.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün Gəncənin nəcib bir bəy ocağından çıxan, Moskvanın sənət mühitində yetişən, amma ürəyi daim Azərbaycan torpağı ilə döyünən böyük bir sənətkar haqqında danışacağıq. Səhnənin üstad şəxsiyyəti, kinonun yaddaşlardan silinməyən siması və ən əsası, heç bir güc qarşısında əyilməyən, doğruluğundan güzəştə getməyən sarsılmaz iradə sahibi Adil İskəndərovdan danışacaq. Adının mənasını xarakterinə daşıyaraq haqqını verən Adil bəy 1910-cu il mayın 5-də Gəncədə dünyaya göz açıb. O, əsilzadə ailəsindən gəlirdi. 5 qardaşdan biri idi. Onların soyadı əslində İskəndərbəyli idi. Lakin Sovet hakimiyyətinin təzyiqlərindən yayınmaq üçün atası Rıza bəy soyadını dəyişmək məcburiyyətində qaldı. Adil hələ 6 yaşında ikən, atası ailələr arası ədavətin qurbanı olaraq həyatını itirdi. Yetim qalmağın ağırlığını sənətlə yüngülləşdirdi. Hələ 10 yaşında ikən, Gəncədə həvəskar İncəsənət Dərnəyinə qatıldı. Teatro olan meyli o qədər güclü idi ki, 13 yaşında Qaçaq Kərəm tamaşasını səhnəyə qoydu və baş rolu özü ifa etdi. Bu uğur onu Bakıya apardı. Bakı teatr texnikumunda aldığı ilkin təhsildən sonra üzünü Moskvaya tutdu. Moskva Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunda təhsil aldığı müddətdə məşhur Vaxtangov teatrında təcrübə qazandı. 1936-cı ildə hər tərəfli yetişmiş sənətkar kimi Bakıya qayıtdı. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına qədəm qoyduqdan cəmi bir il sonra gənc yaşına baxmayaraq teatrın baş rejissoru təyin edildi. Beləliklə də Azərbaycan səhnəsində İskəndərov dövrü başladı. Onun dövründə teatr artıq elə bir səviyyə çıxmışdı ki, xalq artıq milli teatra İskəndərovun teatrı deməyə başlamışdı. Adil İskəndərov ard-arda səhnəyə qoyduğu əsərlərlə Azərbaycan teatrını zirvəyə daşıdı. Azərbaycan teatrı SSR-nin ən qabaqçıl teatrları səviyyəsinə yüksəlmişdi. Xüsusilə Korneçukun, Polad Qartal və İbrahimovun həyat piyesləri böyük uğur qazandı. Ardınca Səməd Vurğunun Vaqif, Xanlar və Fərhad və Şirin əsərlərini səhnələşdirdi. Cəfər Cabbarlının Aydın və Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri piyeslərini yüksək peşəkarlıqla hazırladı. Səhnəyə qoyduğu Atolla isə dünya miqyasında şöhrət qazandı. 1938-ci ildə Vaqif Məzmun dramının səhnələşdirilməsi ədəbi mühitdə əsil hadisəyə çevrilmişdi. Bu tamaşaya görə Adil İskəndərova əməkdar incəsənət xadimi fəxri adı verildi. 1943-cü ildə isə Fərhad və Şirin tamaşasına görə Respublikanın xalq artisti adına layiq görüldü. Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri əsərinin tamaşasına görə İskəndərov və bir çox aktyor SSR dövlət mükafatı ilə təltif edildi. İskəndərovun sayəsində teatr müxtəlif respublikalarda və 1959-cu ildə Moskvada keçirilən tədbirlərdə böyük uğurlar qazandı. Bu uğurların nəticəsində görkəmli rejissora ən yüksək fəxri adlardan biri olan SSR-i xalq artisti adı verildi. Teatrda qazandığı böyük uğurlardan sonra Adil İskəndərov kino dünyasına da mühümli yer tutdu. Hüseyn Seyidzadənin 1956-cı ildə çəkdiyi O Olmasın Bu Olsun filmi ilə kino ekranına güclü giriş etdi. Qısa müddətdə Qaradaşlar, Uzaq Sahillərdə və Məhəbbət Dastanı kimi ekran əsərlərində böyük sənətkar kimi ucaldı. Canlandırdığı obrazlarla xalqın qəlbində sarsılmaz yer qazandı. Təqvim 1960-cı ili göstərəndə çox sevdiyi teatrdan heç bir səbəb göstərilmədən uzaqlaşdırıldı. Bu haqsızlıq onu sındırmadı. 1937-ci ildən dərs dediyi İncəsənət İnstitutundakı fəaliyyətinə kökləndi. 1966-cı ildə isə Azərbaycan Film Kino Studiyasına direktor təyin edildi. Azərbaycan kinosunun qızıl dövrü onun bu kino studiyada rəhbərlik etdiyi illərdə yaşandı. 1964-cü ildə rejissor kürsüsünə keçərək Əhməd Hardadı adlı unudulmaz komediya filmini çəkdi. Bu film Azərbaycan kino tarixinə qoyulmuş ən qiymətli miraslardan biri sayılır. O təkcə rejissorluq etmirdi. Son Keçid, Qanun Naminə və Arxadan Vurulan Zərbə kimi filmlərdə aktyorluğu ilə də böyük sənətkar olduğunu göstərdi. Yaratdığı hər obrazla adını kino tarixinə qızıl hərflərlə yazdırmağı bacardı.
Adil İskenderov adı kimi ədaləti və cəsarəti xarakterinə daşıyan bir şəxsiyyət idi. Onun həyatı təkcə uğurlarla deyil, əyilməz iradə və sarsılmaz prinsiplərlə dolu idi. Son keçid filmi ilə qazandığı mükafatı böyük təvəzzükarlıqla rədd etməsi bunun ən gözəl nümunəsidir. O, mükafatın filmdəki tərəf müqabili Məlik Dadaşova verilməsini istəyəcək qədər mərd ruha sahib idi. Onun milli mövqeyi və vətən sevgisi də bir o qədər qəti idi. Bir gün tələbəsi yanına erməni bir ssenarist gətirəndə onun reaksiyası sərt və aydın oldu. Ssenaridəki adı görən kimi, "Bura Azərbaycan kinostudiyasıdır, dərhal Ermənistana qayıdın," deyərək mövqeyini ortaya qoymuşdu. Siyasi təzyiqlər qarşısında da əsla boyun əyməzdi. Komünist partiyasının katibi bir aktyor üçün ondan tapşırıq xahiş edəndə tarixə düşən həmin cavabı vermişdi. "Siz məhəllədəki su kəsintiləri ilə məşğul olun, kino ilə mən məşğul olaram." Bunu dedikdən sonra telefonu tərəddüd etmədən həmin siyasi xadimin üzünə bağlamışdı. Dövrün sərt rəhbəri sayılan Mir Cəfər Bağırovla qarşılaşması isə əsl cəsarət nümunəsi idi. Vaqif tamaşasına görə həbs olunacağını gözlədiyi halda sənətinə güvənərək səhnəyə çıxdı. Nəticədə isə Bağırov bu tamaşanı çox bəyəndi və ona xidməti avtomobil hədiyə edərək təqdirini bildirdi. Peşəsi üzrə sadiq olduğu ədalət anlayışı isə bəzən dostluqlarından belə üstün olurdu. Ələsgər Ələsgərovla mükafat məsələsinə görə illərlə davam edən incili yaşasalar da onu hörmətini itirmədi. Hətta bəzən ona bir rol təklif edildikdə, "Bu rola rəqibim daha çox yaraşar," deyəcək qədər ədalətli idi. Bir sözlə Adil İskenderov özünü incə sənətə və doğruluğa həsr etmiş bir çınar idi. Onun özündən sonra geridə qoyduğu incə sənət mirası bugün bu səhnəyə yeni qədəm qoyan hər bir gənc üçün yön göstərici amil olaraq qalır. Hörmətli

Dinleyiciler, bugün sənətini sarsılmaz iradəsiylə, mövqeyini isə layiqəti ilə birləşdirib gənclərə böyük miras qoyan Adil İskəndərov haqqında danışdıq. O, səhnədə güclü üstad, həyatda isə əyilməyən bir cəsur ürək kimi yaddaşımıza həkk olundu. Növbəti sənət dayanacağında yeni hekayələrdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız verilişinin növbəti buraxılışı ilə yenidən qarşınızdayıq. Bugün sizə Türkiyə futbolunun dünya səhnəsində ən parlaq iz buraxan adlarından biri sayılan əfsanəvi futbolçu haqqında danışacağıq. Bu futbolçu topa nəzarəti, topla rəqibi keçmə bacarığı və futbol zəkası ilə seçilir. O, Avropada Diogo Simeone-nin baş məşqçiliyi altındakı Atletico Madrid klubunda böyük təsir yaradaraq Barcelona'ya keçid etmişdi. Burada o, Messi, Neymar və Suarez-lə eyni meydanı bölüşdü. Bu əfsanəvi idmançının adı Arda Turan'dır. Gəlin Bayrampaşanın dar küçələrindən La Liga'nın parlaq səhnəsinə, oradan isə baş məşqçi kürsüsündə yeni qələbələrə uzanan bu bənzərsiz hekayəyə birlikdə qulaq verək. Arda Turan 1987-ci il yanvarın 30-unda İstanbulun Bayrampaşa rayonunda dünyaya gəlib. Futbol kariyerasına doğulduğu Bayrampaşanın Altıntəpə məhəlləsindəki həvəskar klub olan Altıntəpə Makalisporda 10 yaşında oynamağa başlayıb. Uşaqlığında dar küçələrdə dostları ilə oynadığı futbolun onun top texnikasını və ötürmə bacarığını inkişaf etdirdiyini özü də ifadə edib. 2000-ci ildə Qalatasarayın Akademiyasına seçilən Arda, əfsanəvi George Hagi'nin rəhbərliyi altında təlim keçərək topa nəzarətini və futbol zəkasını inkişaf etdirib. 2004-2005-ci il mövsümündə Qalatasarayın əsas komandasına yüksələn Arda 2005-2006-cı il mövsümünün ikinci yarısını təcrübə qazanmaq üçün icarə əsasında Manisa Sporda keçirdi. Bu dövrdə Manisa Spor forması ilə 2 gol vurdu. Qalatasaray qayıtdıqdan sonra qısa müddətdə komandanın əvəz olunmaz adlarından birinə çevrildi. 22 yaşında 2009-2010-cu il mövsüm ərəfəsində Qalatasarayın kapitanı təyin edildi və daha əvvəl Metin Oktay ilə Hagi'nin geyindiyi 10 nömrəli formanı geyinməyə layiq görüldü. Qalatasarayda keçirdiyi son 4 ilində göstərdiyi təsirli performansla İspaniyanın Atletico Madrid klubunun diqqətini çəkən Arda Turan 2011-ci ilin avqustunda 12 milyon avro transfer haqqı qarşılığında Atletico'ya keçərək həmin dövrdə Türkiyədən ən baha qiymətə satılan futbolçu adını qazandı. Atletico Madriddə 4 mövsüm ərzində 178 rəsmi maçda 22 gol vuran Arda UEFA Avropa Ligası, UEFA Super Kuboku, Kral Kuboku, La Liga və İspaniya Super Kuboku olmaqla ümumilikdə 5 çempionluq əldə etdi. Bu uğurların ən diqqət çəkəni isə 2011-2012-ci il mövsümündə UEFA Avropa Ligasının finalında Atletico Bilbao'ya qarşı Falcao'ya məhsulları ötürmə verərək Kubokun qazanılmasında göstərdiyi töhfə idi. Ardınca 2013-2014-cü il mövsümündə isə Barcelona'ya və Real Madrid'in üstünlüyünə son qoyaraq La Liga çempionluğunu qazanan Atletico'nun ən mühim dayaqlarından biri oldu. 2014-cü ildə Guardian jurnalının dünyanın ən yaxşı 100 futbolçu siyasında 38-ci yer tutan Arda bu siyahı da Türkiyədə doğularaq boya başa çatan yeganə oyunçu oldu. Müzik 2015-ci ildə 41 milyon avro transfer haqqı qarşılığında 34 milyon avro sabit məbləğ, 7 milyon avro isə bonusla. Futbol üzrə dünya nəhəngi Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, Türkiyə futbol tarixinin

O günə qədər ki, ən bahalı transferini reallaşdırdı. Kataloniya təmsilcisinin heyətində keçirdiyi ilk aylarında transfer qadağası səbəbindən forma geyinə bilməyən Arda meydana çıxanda fərq yaratdı. 2016-cı il dekabrın 7-sində Çempionlar Liqasında Borussia Mönchengladbach-a qarşı Barcelona tarixində hat-trick-ə imza atan 6-cı futbolçu olmağı bacardı. Qeyd edək ki, bu siyahıdakı digər adlar Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Eto'o və Neymar idi. Barcelona ilə UEFA Super Kuboku, FIFA Kuboku arası Dünya Kuboku, La Liga, Kral Kuboku və İspanya Super Kuboku qazanmaqla daha 5 çempionluq əldə etdi. İspanyada keçirdiyi 6 ildə ümumilikdə 10 kubok qaldıran Arda, Türkiyə futbolunun Avropada ən çox kubok qazanan oyuncusu adını aldı. Türkiyə milli futbol komandasında 100 maçda forma geyinərək 17 gol vuran Arda Turan Türkiyənin ən çox forma geyinən 6-cı oyuncusu mövqeyindədir. 2008-ci il Avropa Çempionatında Türkiyənin yarım finalı yüksəlməsində əsas rol oynayan Arda turnirin sonunda ən yaxşı 11 siyasında yer aldı. 2020-ci ildə doğma komandası Galatasaraya qayıdan və 2022-ci il sentyabrın 12-sində karyerasını başa vuran əfsanəvi kapitan baş məşqçilik yolunu seçərək 2023-cü ildə Eyüp Spor'un sükan arxasına keçdi. 2023-2024-cü il mövsümündə Eyüp Spor'u tarixində ilk dəfə Super Liga'ya çıxararaq özünü sübut etdi. Bu uğurdan sonra 2025-ci ildə Ukraynanın köklü klubu Shakhtyor Donetsk'lə müqavilə imzalayan Arda Turan bugün Avropanın bu böyük komandasının başında taktiki bacarığını nümayiş etdirir. Simeone'dən öyrəndiyi müdafiə intizamı Barcelona'nın hücum zənginliyi ilə birləşdirən Arda müasir futbolun bütün tərəblərinin zirvəsinə çıxmaqdadır. Onun hekayəsi Bayrampaşanın dar küçələrindən Camp Nou-ya qədər uzanan Avropanın böyük klubunu idarə edən baş məşqçiyə çevrilməyin hekayəsidir. Hörmətli dinləyicilər, Arda Turan'ın hekayəsi istedadın qətiyyətlə birləşdiyi zaman nələrin əldə edə biləcəyini göstərir. 100 milli maç, 10 Avropa Kuboku, Çempionlar Liqasına tarixə düşən hat-trick və indi də Shakhtyor Donetskin başında baş məşqçi kimi yerini döyür. Arda Turan Türkiyə futbolunun dünyaya bəxş etdiyi ən böyük adlardan biri olmağa davam etdirir. Onu sevgi, hörmət və qürur hissi ilə salamlayırıq. Proqramımızı dinlədiyiniz üçün isə sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın. Sərhədləri aşan milli idmançılarımız.

Günde neçe gram lif kabul ettiğinizi bilirsiniz? Eğer bu sualın cevabını bilmirsinizsə, fərqində olmadan sağlamlığınızı təhlükə altına ata bilərsiniz. Bəs liflə zəngin qidalanma niyə bu qədər vacibdir? Bütün bu sualların cavabı bu buraxılışımızda. Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün sağlam həyatın ən mühim əsas prinsiplərindən biri olan liflə zəngin qidalanmaqdan danışacağıq. Gün ərzində neçə qram lif qəbul etdiyinizi bilirsiniz? Bu sualın cavabını bilməyən bir çox insan əslində ürək xəstəliklərindən piylənməyə, həzm problemlərindən, xərçəng xəstəliklərinə qədər bir sıra sağlamlıq problemlərinə özü də fərqində olmadan şərait yaradır. Halbuki almanın qabığında, yulafın tərkibində, tərəvəz və meyvələrdə yer alan liflər təkcə bağırsaq üçün deyil, demək olar ki, bütün orqanizm üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Son illərdə aparılan elmi tədqiqatlar liflə zəngin qidalanmanın sağlam mikrobiotanın aşağı olduğunu göstərir. Bəs qidalanmamızda lifli məhsullara nə qədər yer verməliyik? Hansı qida maddələrinin tərkibində lif var? Səhiyyə Elmləri Universitetinin əhalinin qidalanma şəkli üzrə kafedrasının müdiri dosent Elvan Yılmaz Akyüz bu sualları TRT Haberə verdiyi xüsusi reportajında cavablandırıb. Biz də bugün həmin söhbəti sizinlə paylaşırıq. Lifli qidalar qəbul etmək niyə bu qədər vacibdir? Lifli qidaların sağlamlığa təsiri çoxda məlum olan bir həqiqətdir. Dosent Elvan Yılmaz Akyüz də bunu təsdiqləyərək belə deyir. Qida lifi, başqa adı ilə desək qida posası, qidaların tərkibində olan xüsusilə bitki mənşəli məhsullarda rast gəlinən, suda həll olan və həll olmayan formaları olan maddələrdir. Suda həll olub olmaması isə göstərdiyi müxtəlif təsirlə səbəblə bu formaların hər ikisi sağlamlıq baxımından bizim üçün əhəmiyyətlidir. Suda həll olan və həll olmayan liflər. Suda həll olan liflərin jel əmələ gətirdiyini bildən dosent Akyüz bunun sağlamlığa təsirini belə izah edir. Mədədə toxluq hissini artırır, qanda şəkərin səviyyəsini aşağı salır və xolesterinin orqanizmdən xaric olunmasına kömək edir. Suda həll olmayan liflər isə həll olmadığı və həzm fermentləri tərəfindən parçalanmadığı üçün bağırsaq hərəkətini sürətləndirir və bağırsaq işləyişini asanlaşdırır. Beləliklə də qəbizliyin qarşısına alınmasına kömək edir. Bir sözlə desək, liflərin hər iki forması orqanizmdə immun sistemini gücləndirməyə və müxtəlif xəstəliklərdən qorunmağa kömək edir. Dosent Akyüz bu məsələni bir nümunə verərək belə izah edir. Suda həll olan liflər orqanizmdə həzm olunduğu və fermentasiyaya məruz qaldığı üçün bağırsaqda probiotik adlandırdığımız bakteriyaların yaşamasına və çoxalmasına kömək edir. Mikrobiotamız, yəni bağırsaq floramız nə qədər zəngin olarsa sağlamlığımız da bir o qədər yaxşı olar. Bundan başqa həll olmayan liflər bağırsaq sağlamlığı, xüsusilə də qalın bağırsaq xərçəngi baxımından da böyük əhəmiyyət daşıyır. Suda həll olan və həll olmayan liflər əslində qidaların tərkibində birlikdə mövcud olurlar. Söz gedən məsələ ilə bağlı belə bir nümunə verə bilərik. Məsələn, almanın iç hissəsində suda həll olan lif, qabığında isə suda həll olmayan lif var. Bu səbəbdən bütün bir alma yedikdə onların hər ikisini də birlikdə qəbul etmiş olursunuz. Gündə nə qədər lif qəbul etməliyik? Sağlamlıq üçün gündəlik qəbul edilməsi vacib olan lif miqdarı yaş qrupu və cinsə görə dəyişir. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən alim Elvan Akyüz belə deyir. Yetkin şəxslərdə qadınların gündə orta hesabla 25 qram, kişilərin isə 38 qram lif qəbul etməsi lazımdır. Uşaqlar üçün də 2 yaşdan sonra yaşlarının üzərinə əlavə olaraq gündə 5 qram lif qəbulu sağlamlıq baxımından mütləq tövsiyə edirik. Bitki mənşəli qidaların isə hamısı lif mənbəyidir. Çərəzlərin də lif tərkibi kifayət qədər yüksəkdir. Dosent Elvan Akyüz məsələ ilə bağlı mühüm bir məqamı xüsusi olaraq vurğuluyor. Əgər lazımi qədər lif qəbul edilməzsə, bu bitki mənşəli qidaların az qəbul edildiyi mənasına gəlir. Bu da heyvan mənşəli qidaların daha çox qəbul edildiyini göstərir. Nəticədə ürək-damar xəstəlikləri, xolesterin yüksəkliyi və qanda şəkərin səviyyəsində pozulmalar kimi mənfi hallar ortaya çıxa bilər. Bundan başqa, mədə və bağırsaq xərçəngləri kimi bəzi xərçəng növlərinə tutulma riski də artmış olar.
Həmçinin liflə zəngin qidalanmamaq aralıq dənizi tipli qidalanmamağın da göstəricisidir. Lakin sağlamlıq baxımından hər zaman dediyimiz kimi, aralıq dənizi tipli qidalanma çox vacibdir. Bağırsaqların ikinci beyin olaraq adlandırıldığını xatırladan Dosent Elvan Akyüz sözlərini belə yekunlaşdırır. Bağırsaqlarınızı nə qədər qorusaz, bir o qədər sağlam olarsınız. Xərçəngə və ürək damar xəstəliklərinə tutulma riskiniz, eləcə də piylənmə və çəki artımı kimi problemlər avtomatik olaraq azalmış olaraq. Deməli, sağlam qidalanmaq, sağlam yaşamaq istəyiriksə, liflə zəngin qidalanmanın bu məsələnin əsas məqamı olduğunu unutmamalıyıq. Bundan sonra bəlkə də artıq yeməyinizi buna uyğun hazırlayarsınız. Növbəti buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, sağlam qalın.